ha emi andru omusasi shelisi anaicheanda nowe mitambi yuka na yutiremboka wamabi kumairandeke aba na baunabo eba kandishe kumairandeke wamabi kumairanabi nabo eba kandishe kumairanabi ayo ni telesforo yuka kugure binywebyo.